0: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Müssenberg.
1: Ja, det var Smokey fra Petter Ansberg. Da skal vi på en norsk låt. Og den jo faktisk fra Buskerud. Rett og slett Ål. Da vet vi alle hvem det er. Det er også Helvis. Og vi skal ta Krasafaren Steinbuk.

Ja, det är det. Her kommer det med vann, vet du. Akkurat når jeg skulle synge, da ville jeg hoste, vet du. Det er typisk. Tusen takk. Jeg vil bare si tusen takk for at jeg får komme her i dag til Radio Modum. Her sitter en gjeng bak der som har holdt på 10 år, er det? Henrik, gratulerer så mye. Vi må gi en klapp til dem. Hver eneste gang jeg har liksom ringt dem og sagt at nå har jeg en ny låt, kan ikke det spille dem? Jo, det kunne dem, og da er det som snakken 20 minutter i hvert fall på radioen. Og det er så hyggelig at nærheden tar så tak i artister og tar vare på oss. Så det er jo så hyggelig. Tusen takk. Og denne her sangen her, nå er det vår, er det ikke det? Staut har en veldig fin sang som heter Slå sole. Og den tenkte jeg vi får sånn god følelse av i dag. Sola skinner og våren er her og er det varender. Så jeg skal prøve å synge litt, ja. Med Slå sole. Her må jeg synge, kan den jeg.

0: Den neste sangen, den har både jeg synger alene og Alexander synger alene, og så fant vi ut at vi skulle synge den sammen. Og den vi er veldig glad i Anita Skorgan, er vi ikke det begge to?
1: Jo, er jo det. Ja. Og jeg kan jo skyte med at jeg er også som Kate, veldig Grand Prix-fan. Ja. Så det er ekstra gøy og ekstra stas å kunne ha med den her.
0: For vår jord.

Det er Bob Dylan som har laget den, da, og Adele har synget den. Sånn det. Den neste sangen jeg skal synge, den heter «Hva vel livet uten toner?» Og den har jeg laget selv. Det er ikke livet uten tone, men det er livet uten toner det jeg snakker om. Den lagde jeg fordi jeg skulle synge på et sted, eller et kafé der mammaen min bor. Og der det en del eldre som bor i sånne leiligheter i etasjen over. Og så har jeg, som noen vet, at jeg synger på Modenheimen, og jeg synes...

30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance kurs I Bergskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi I Bergskauhallen lørdag 14. november.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Tør du lägga tegnestift på stolen til lära Laxås, så ska jeg sende lapper til Avente när du vill. Og jeg ska inte nævne at du ber med på kino. Jeg bare sende lapper.

0: det betyr at Danseguiden er i gang igjen. Det er en ny torsdag, 4. juni, og vi hilser alle hjertelig velkommen. Enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen eller Radio Larvik, så er dere alle hjertelig velkommen. Ikke sant, Arne Helge Jacobsen?
1: Ja, det er helt sant, Vidar.
0: Ja, det er det. Velkommen skal du være også.
1: Ja, og velkommen skal du være. Vi må nesten si det sånn, og velkommen til alle lytterne, for nå er det den første sommersendingen i år, i hvert fall i sommermånedene.
0: Ja, det er det. Det er
1: litt ja, deilig. Og jeg må jo si at juni har vel akkurat åpnet så veldig sommerlig.
0: Nei, den har ikke det. Det har vært noen glimt innimellom.
1: Ja, og det er kanskje litt av... Derfor jeg valgte den første låta da, for jeg har vært ute i dag, jeg har jobbet litt, og det regnet så det spruta.
0: Ja, de gjorde det.
1: Ja, de gjorde det.
0: Det har gjort det her også.
1: Så har vi jo regnantrekk.
0: Ja da.
1: Vi blir ikke våte egentlig.
0: Nei, det finnes et dårlig vær, bare dårlig klær, er det noe som heter?
1: Ja, det er noe som sier det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det kan være litt koselig å være ute også, jeg i regnværet, sånn sett da, hvis jeg har de rette klærne.
0: Ja, hvis du har de rette klærne, så er det veldig ålreit.
1: Ja. Ja, men det er ikke bare i år det regner med, for jeg har funnet fram en låt jeg, som er fra 2004.
0: Ja, da har det regnet mye siden den gangen.
1: Ja, og da er det et band som heter Lasse Stefans.
0: Ja.
1: De var utrolig populære på den tida.
0: Ja.
1: De var vel, ja, de har mange år vært Skandinaviens mest populære danseband.
0: Ja, men de er fortsatt populære, Arne.
1: Ja, det.
0: Aha.
1: Men jeg har hørt en rykte nå at de kommer til å spille ut i år, og så er det vel kanskje å legge bandet på hylla.
0: Nei, sånne nyheter vil vi ikke ha, vet du.
1: Nei, men det er litt sånne rykter som går, og ja. Det er klart at de gutta, de har holdt på i 65 år, så ja. de begynner å bli ganske gamle. Ja. De kanskje har litt fritid i
0: det også. Ja, kanskje det, Arne. Nei, vi liker ikke sånne rykter.
1: Nei. Nei da, men uansett så får i hvert fall folk møte opp på de konsertene de skal holde, så ja. Tenker jeg det går bra.
0: Ja da.
1: Ja, og låta, den kommer da fra et album som ble utgitt i 2004, som jeg sa. Den ja. Albumet heter Rød Chevrolet.
0: Ja.
1: Det er ikke noe dårlig bil.
0: Nei, jeg ser bildene.
1: Hva er regnværet det nå?
0: Ja, jeg ser bildene, og flott bil.
1: Det gjør det. Ja, men i hvert fall så heter låta Det regner, og det regner, så vi kan høre på den.

0: Dødens gruppe var det vi fikk servert der altså, fotball-VM-sang.
1: En veldig heftig låt, vil jeg si.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, men kompe
0: ja.
1: Og grunn, ja, grunntakta er ja. Utrolig bra å danse og synge etter.
0: Ja vel?
1: Oi! Så de som ikke er vant, eller som ikke, det er ikke så lett å høre det med en gang, men jeg hadde hørt den låta andre gangen, så tenkte jeg, kjør meg, det er jo en utrolig fin låt å synge seg på.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Det er ikke det første man tenker på.
0: Nei, jeg tenkte ikke på det der.
1: Nei.
0: Men dette her, sånn Arne, det er den tredje VM-låta som Radio Larvik har i arkivet sitt.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Hvor er den hoved-VM-låta, tror du?
0: Hoved-VM-låta, ja.
1: Ja, det er den offisielle VM-låta.
0: Den som heter Sammen for Norge, må vel det være?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg har den.
1: Men den er ikke ny, den?
0: Jo.
1: Sammen for Norge, jeg synes jeg har hørt den før, ja.
0: Nei, den ble presentert 17. mai i år.
1: Ok, ja.
0: Så jeg har den.
1: Synes du vi skal høre på den, eller?
0: Det bestemmer du, det er du som er sjefen for dansen.
1: Nei, men
0: du,
1: den tar vi senere, for vi har ikke begynt på VM enda.
0: Nei, takk. Veldig bra det.
1: Ja, men da har vi noen låter på lager, ikke sant? Så vi kan jobbe med dette under hele VM, for ja. Den varer vel over 3-4-5 uker.
0: Å, hjelpe meg. Det er godt.
1: Men vi har tatt ferie, vi, før den er ferdig.
0: Ja, vi har vel, ja. Men VM er vel i gang når at vi tar ferie, tenker jeg.
1: Ja, VM er i gang, ja.
0: Ja.
1: Så men, er ikke ferdig.
0: Så vi får spare han.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi går videre, og nå må vi høre litt en låt som har med dans å gjøre, da.
0: Ja, det synes jeg, Arne.
1: Ja. Da har jeg finnet en artist som kaller seg X Williams.
0: Ja.
1: Jeg har ikke finnet noe veldig nærmere hvem det kan være, men jeg vet i hvert fall det, at det er en som reiser rundt. Som en duo som kaller seg Williams.
0: Ja.
1: Og de spiller på sånne mindre dansesteder.
0: Ok.
1: Ja, pubber og bare dansekvelder og sånt til lokale klubber.
0: Ja.
1: Kan vi høre på den, Avidar?
0: Kommer her.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, altså. Den var veldig fin, Arne.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja.
1: Litt uvanlig til å være Odd Nordstoga.
0: Ja, men den var veldig fin.
1: Ja, og jeg vil nesten karakterisere den låta som en countrylåt med et hint av folkmusikk.
0: Ja, den
1: tror jeg det. Nordstoga har jo stort sett vært i visesangmiljøet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men denne her synes jeg han har tatt et steg videre. Synes jeg er kjempebra.
0: Ja, den der var kjempefin. Helt innenfor.
1: Ja. Nå skal vi gå videre til en gammel ringrev i dansbandsjangeren og countrysjangeren.
0: Ja.
1: Han heter Rune til fornavn.
0: Og Rune er ikke etternavn.
1: Ja, det gjør han.
0: Ja.
1: Den første jeg skal spille, det

0: Lyd, Vegg, var det altså. Et smil og et kyss, helt låta, Arne.
1: Ja, hans aller nyeste låt.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo mange som kjenner Rune Rudberg med låta Ut mot havet fra den tiden han var i Skandinavia.
0: Ja.
1: Det var jo den låta han slo gjennom med, og den var jo en landeplage en stund.
0: Ja.
1: Det spilles enda også i radioen, har jeg hørt.
0: Oi, ja.
1: Og mange tror vel det at det er den låta han har spilt mest i sin karriere.
0: Ja.
1: Det som kanskje er, jeg vil ikke si spilt mest, men som folk har hørt mest på da.
0: Ja.
1: Ja. Men det er vi faktisk ikke.
0: Nei vel?
1: Nei, han utga en CD som heter Strong Enough.
0: Ja.
1: I 2012,
0: ja.
1: Som var en engelskspråklig country-CD.
0: Ja.
1: Der hadde vi en låt som egentlig er fra Kim Larsen, original fra Kim Larsen.
0: Jaha!
1: Låten heter This Is My Life, og den låta har Rune Rudberg hatt avspilling på over 6,5 millioner
0: ganger. Åh, hjelpe meg! 6,5 millioner avspillinger?
1: Ja.
0: Oh, yes. Ja.
1: Det er ganske bra til å være norsk artist i den sjangeren.

0: ti av ti, og Zimmermann var vi hørte der. Jeg synes den var fin også, Arne.
1: Ja, men det var en helt ukjent artist, så må jeg si at det er en bra debut.
0: Ja, og nå kan jeg bare røpe for deg og alle lytterne at vi har 3,5 minutter igjen, cirka.
1: Ja, og da synes jeg du skal velge siste låta. Jeg har liksom satt det opp på bladen,
0: ja. Åja, ja, ja. Men da har jeg byttet litt om her, og så har jeg finnet Byting.
1: Ja, det er bra.
0: Og en låt som heter Nattergal.
1: Den har vi hørt.
0: Den har vi hørt, vet du. Ja. Og med den så...
1: Og Byting kommer jo fra Telemark, da, Bø.
0: Ja, og med den så ønsker vi alle lytterne og alle som hører på en fortsatt fin kveld, og så en riktig god helg. Og så er vi tilbake neste torsdag, Bjørne.
1: Ja, jeg henger meg på og sier ha en god kveld og god helg.

0: at Arne Helge Jacobsen og Vidar Fresslo er på plass med en ny utgave av Danseguiden. Og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM eller Radio Larvik, så er du hjertelig velkommen. Hallo Arne!
1: Hallo Vidar!
0: Der var du, vet du!
1: Ja, fin intro du hadde i dag.
0: Ja, den er en vanlig idé.
1: Ja, det er jo det, vet du. Du får jo lov til å starte hver gang.
0: Ja, har du lyst til å overta?
1: Nei, jeg synes vi har en bra tone som vi har det, jeg.
0: Ja, det er bra, Arne. Har du det bra?
1: Jeg har det bra, og det høres som du har også.
0: Ja, jeg har det kjempefint, jeg.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Det, sommeren er liksom kommet tilbake igjen, og nå er det 25,3 grader her jeg sitter.
0: Ja, nå husker jeg ikke hvor mange grader det var, men vi har vært over 25 i dag,
1: ja. Ja, det er godt og varmt.
0: Ja, det er deilig, vet du.
1: Vi får bare kose oss så lenge vi kan, for det er jo en måned til, så kanskje vi kan se noe hvitt på bakken, men det er kanskje litt tidlig. Men vi er i hvert fall bare noen få dager igjen i august.
0: Nå sier vi takk til deg. Du skal ikke begynne med sånne dårlige nyheter, Arne.
1: Er det dårlige nyheter? Jeg liker vinteren, jeg.
0: Ja, vær så god.
1: Vær så god. Ja, alle årstider har sin charm, sier jeg.
0: Ja, da kan du komme hit og måke for meg, da.
1: Ja, jeg får se om jeg kan greie det også, vet du. Jeg har bare snøskuffe, jeg, da.
0: Ja, ja,
1: men... Jeg blir aldri ferdig med den veien din, da, på vinteren.
0: Det holder jeg med snøskuffe.
1: Ja. Nei, ja, Arne. Vi får gå over til det vi skal gjøre.
0: Ja, vi skal ha danseguiden.
1: Det skal vi ha.
0: Ja.
1: Og i dag så har jeg i hvert fall tre helt nye ferske låter som jeg har tenkt å spille.
0: Dette ser jeg.
1: Og vi kan jo begynne med en artist som vi egentlig ikke spiller så veldig mye i Danseguiden, men som jeg allikevel ønsker å ta med, og han har jo platene sine på det plateselskapet som jeg har snakket om mange ganger tidligere, som heter Gramofon.
0: Ja.
1: Som opprinnelig er et Notodden-basert plateselskap.
0: Ja.
1: Og som i dag har overtatt mange av de artistene som tidligere var på det som hette Tylden.
0: Ja.
1: Og den artisten jeg starter med i dag, han heter Trygve Skau.
0: Ja.
1: Trygve Skau, han er da en norsk låtskriver, musiker og poet.
0: Ja.
1: Kommer fra Trøgstad i Østfold.
0: Ja.
1: Og han er også låtskriver og vokalist i et band som heter St. Moritz fra 2006 til 2012.
0: Oi, det visste jeg ikke. Ja.
1: Nei. Han har også vært deltaker i en TV2-serie som heter Hver gang vi møtes.
0: Ja.
1: Og Skau har en bachelorgrad i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hva han egentlig trenger det for å synge, det vet jeg ikke, men det kan være greit å ha.
0: Det kan være kjekt å ha, ja. Ja da.
1: Men i hvert fall så... Nå er vi jo litt sent på dagen, men låta jeg har valgt denne gangen med Trygve Skau, det er faktisk den nyeste låta han har gitt ut.
0: Ja.
1: Den heter Soloppgang.
0: Ja.

0: Det var en fin låt, Arne.
1: Det er det, og vi starter litt stille og forsiktig i dag.
0: Ja, men den var flott. Oi, oi, ja. Oi. Jeg satt bare og...
1: Trygve Skaug har mange fine låter, han.
0: Ja, det vet jeg, men denne her sånn, den, jeg bare satt meg godt tilbake i stolen, og så bare, den var fin.
1: Ja, det håper jeg lytterne også gjør.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: For det som er det fine, Arne, med å drive radio, det er at når vi spiller musikken, så kan den sette seg godt til rette, og så kan den høre på teksten.
1: Det kan vi.
0: Og det er viktig, altså.
1: Ja, og så er det jo den musikken som vi, eller sjangerene som vi spiller, har jo veldig mye fine tekster i seg.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Så ja, da tenker jeg vi skal skifte nesten tema litt grann da.
0: Ja. Det kan du trygt si.
1: Ja, det går en veg fra øl til dram, der alt for mange har funnet fram.
0: Ok.
1: Skjønte du den?
0: Ikke et ord. Jo da, jeg skjønte hva du sa, men jeg skjønte ikke hva du skal
1: nevne. Nei, altså, du går fra øl til dram, ja. Altså til sterkere saker, ja. Og alt for mange har finnet i den veien.
0: Ja, den, jeg skjønte alt det.
1: Ja, bra.
0: Hva skal du frem til?
1: Ja, nå skal du få høre. Hallingen har ingen skam.
0: Ah.
1: Han går hele veien. Har du hallingfele og skinnvest, tåler du mer enn folk flest.
0: Aha!
1: Ja. Og da har vi kanskje oppdaget at vi skal til Hallingdal.
0: Ja, ja. Og til Staut.
1: Ja, Staut har jo da opprinnelig, kommer jo opprinnelig fra Hallingdal.
0: Ja.
1: Og nå har de akkurat kommet ut med en ny låt, og den heter rett og slett Halling. Ja.

0: fryd og gammel der, og bryllup på slottet. 25 år siden, Arne.
1: Ja, og det var selvfølgelig da en sampalåt som vi hørte.
0: Ja, ja.
1: Fint å danse til.
0: Ja, det tror jeg.
1: Latinrytmer.
0: Det tror jeg på. Ja,
1: vi melder i gang med en låt til med Fryd og gammel, vi.
0: Ja.
1: Den har en litt spesiell titel som kanskje ikke alle helt forstår hva vi mener, men vi får høre på sangen. Den heter Ille bra.
0: Ille bra, ja. Men det er ille bra, det.
1: Ja.
0: Her kommer den.

Billy Joel hørte vi der med Only the Good Die Young. Da skal vi høre på Kirsti Sparbo. Hun har jo en tysk sang her som er Ein Student aus Uppsala.

Tanita, Tikaram, hørte vi der med You Make Me Make The Whole World Cry. Da har jeg plukket fram en plate med gruppa The Slade, og den heter Goodbye to Jane.

Tarje, til slang har vi hørt det der med en runde til. Da skal vi høre på Carola og låten hun fremfører etter «Gi meg ditt sjalv».

Det var Jim Clark vi hørte der med Sun Comes Up. Lillian Askeland skal fremføre Det finnes en sang.

Det var Lilian Askeland som hørte der med Det finnes en sang. Og da skal vi avslutte dette programmet med Dina Carter og en låt som heter Strawberry Wine. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi I Bærskavhallen lørdag 14. november.

0: en önskeplatte. Och vem var den fra, Martine?
1: Den var fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen.
0: Ja, og vi skal gi deg litt mer rolig musikk, vet du. Vi har det temaet I kveld, at det skal være litt rolig og behagelig.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, her skal du få en god gammel klassiker ifra en dame som heter Gloria Estefan. Her får du melodien Anything for You. Anything.